0: Για να το δούμε να βέτε. Και σε πιέσα με μπούκο γιατί μόνο εσύ
1: έντρεπε έτσι. Στο Γκέντι, ως Γκέντι επούν με κάθ, με σιγουρί, με σιγουρί. Με για το ναι, ντουε το...
0: Το ήγεν, το ήστε του καθόν τα Γκέντι.
1: Σεψε, γιατί δεν είναι κακό να βέτε, με ντός τα τίνου και δίτε, με θα πω, κα një φιλίμ, κα δε φούντο. Prandaj.
0: Përveç radios që nuk do mbyllet se ne do të largohemi, po dihet Denada me lajmet, me të mix nga Elsa, muzikë shumë e mirë do të ketë gjatë gjithkohës.
1: Po pra janë gjitha këto, domethënë. Por mos harroni që ky program mundsohet nga
0: Electromagic.
1: Për jeto experience.
0: Dhe nga Spar, pran familjes së çdo ditë. Zdo ikër kemi një photoshoot për të bërë.
1: E kisha deri në orën 6.
0: Edhe unë po. Po 6 për 9 minuta. Edhe mua më keq. Pushje për qafime bëni dashuri.